0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

0: prava stvar za razbuđivanje, jer samo takve trebamo prije 7. U subotu, Another 54 Ultra, Talk to You smo odslušali. Dobro jutro svima, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Lonci poklopci objavljuju.
3: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
1: Otvoreni. Na radiju koji voliš.
4: Otvoreni!
1: Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Po prvi put ovog vikenda, dobro jutro i dobrodošli. Ja sam Veno, vaše društvo, u prvom poluvremenu ove subote i nedelje, ali nećemo skakati i preskakati ništa od vikenda, jer ga čekamo 5 radnih dana i onda bi šteta bilo sve to nekako preletiti i prebrzo proći, pa se ajmo malo po malo razbuđivati i bacati u ovu subotu koja je, ja se nadam, po mjeri. Ako ste tu sa mnom, rano ranioci, ja vidim da vas ima. Dobro jutro, Željka, na primjer, koja se odmah javila. Slobodno javite kakvi su planovi. Ja ću samo javiti da je tu Teddy Swims već s nama, Mr. Know It All. Uživaj!

0: Jedno se jutarnje razgibavanje. Leave it all, Lost Frequencies, s nama u 7:24. Dobro jutro, rano radnjaci, ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.

Topic, Becky G, dobitna kombinacija na stvari Sorry Papi s nama u 8 sati 36 minuta, reggaeton u ljetnom stilu i u ovoj nadolazećoj jeseni. Dosta dobro zvuči ako mene pitaš, ako sami nekakvih komentara imate, ja bi ih u ovo subotnje jutro volio čut. 091 400 3355, ako vam nešto treba samo javite, a znam da je na tom popisu pri vrhu i Tame Impala sa Jenny i ova Dracula.

Jennifer Lopez, David Guetta našli se i složili ovaj Save Me Tonight s nama u 11:46. Družiš se tu vikendu za Otvoreni s tobom, ja sam Veno. Našli smo se i Anja i ja ovako u studiju i uskoro ću ja eto prepustiti štafetu Otvorenog radija, to jest DJ Pult njoj. Ona se druži s vama sve do petice, a sutra opet najranijeg jutra se družimo u ovom istom sastavu kao i danas. Ljudi, doviđorno i uživajte u suboti.

0: Ușpare-i ușparu. Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

BTS još ritma daje. E, ovako zvuči vikend uz Otvoreni. Ajmo zajedno u ritmu.

uf, u svakoj Somborovoj pjesmi se može osjetiti izljevanje duše, onako iskreno, a prekrasno je koliko hrabro pokazuje da smo stvarno svi isti, od krvi i mesa, sa svojim nesigurnostima i sigurnostima. Lijepo to jako opisuje u novijoj stvari koju smo upravo slušali, My Body Isn't Ready. A dalje, ajmo malo na klasik. Može, može, ajmo mi od najvećih do najnovijih uz Rapture, a prije nje kreću Martin Garrix i Ed Sheeran. Upravo slušamo Repeat It u vikendu uz Otvoreni. Dobar dan!

0: i Unstoppable na otvorenom. Pozdrav svima, moje ime je Anja, imam zadatak da se jako dobro zabavljamo vikendom, jer preko tjedna smo vam strašno ozbiljni.
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
0: Svaka čast.
2: Ponekad se pitam šta mi radimo s našim životima i koji je smisao svega, a onda imam ovakve poruke i shvatim koji je smisao svega. Marko ponaša paška patka. I ja ću reći 9 sekundi spektakularno da. Iskorišteno.
1: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Naravno, šalila sam se. Uvijek se mi tu zezamo, samo da je dobar vibe i čak u cik zore u 6 ujutro. Eto, ako ne vjerujete, poslušajte sami. Ajdemo mi dalje. Nico Santos, Alexandra Stan i Tate McRae. Oh yeah!

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.